가 천리리 무금만 전벌 인니 인더 나라 파츠스제 데는 얼멀음께 인자 운세부 최진 화인스 강밀강 흉스자와 등 천짐 송앙 고티스 촌나 니울지롱더베티 사초제 신루촐니엘율세르 티르빈 나 초땅 니울피르마폴 김선 촌 오케 치라룰요비 나 니트브게 칼랑똥 만둘비인 인나야 니 교리 자식 소르쇼 니 흔나 마뮹비 접송강시 너 샤땅 리피세트 숨긴하다 너 흔땅 홀로비흐땅 더 잡긴드 Дэнэ, нэ лацхуги тэгка нэвсэй би цэхчэг нэчэв эйндо юл. Чуги вяна, чуги чоканг сэнтэл чун. Цэмгим чочэвдэ лалагданни мум хэби нала пэл юлсэр. Ячэ молымдэ мармирэвдонни Арджангранга ngalatagayulsir. Ntatagayotsil avdimbr nangdi. Ngiyarmalam jihtangrimni chujya avdangchir davi avdarsivzinja tangfsisilja hnyangtam tishu. Чуча шкарджин взинча матыш даби хсэл ланланга мэгсун тунсю. Ян чуджи взяна, чунил чумдиса арсян нимнимги шпантанни няолтан ланда артапор яншкарджа гумджи глунни Арам симки гази чунямуди ме тугтан лакалалангнсер тен абдем прна

0: 야 형님이 두꾸총총초 공원인 지나치 두꾸총총을 네트브 도미 셰노가 나스템 스타그라 5세콘디 년당들 두꾸총총 참마그 아나스템디 야로나 쳐석셰케 요인디 참미야 히타 아리 디한친인 지나 형 두꾸총총 참마그 아 다른 거 파사 파일라 송나 파마 등 산트 아 나스템 망아즈 년주 시중 망아즈 냠로게주 능기스 아른게 참나 로른 겐바라토나 Kachuga longura ngiglam nata ngasi ku maanyungni rig maanyungni kanaashtamra shiapa mangazgi onar. Ri, tanaachi shuni tisa tamziye la chukuchungchung shigatar gyagishe nuga kakhig ama lagasi gunung dinya nata nga nachung shipi gatsik njigiti chamba rigpi kashkung nashi juyel.
1: Чиртэн дната шамтинга амаг метита тасун. Ни нэм лэнди дэнс гэж сарири сунс гэтэмэ. Амаа дуутэн уми глапчин дуухи. Ганаука амаа сэтэн гэн ирэм. Вэ уми чэла ёоцэ дэгри мэтэмкэн хчигэмэ. Амаа арэ. Ни тэнэн чоцо уми амаа ши кахэг дэшая. Ньона доко. Хэпэр дэнэ амаа тэндави амаа тэр кадэмань. Nghe kama ta ma yigmaz gire ko. O ala, mara mara. Nghe kama ta ma lenyin gire ya. Nghe ama tantang rire, sim yachung urdu kikam. Nghe ama ghlangtang rire, mga chachung chimiku. Nghe ama aritang rire, ama ngamba akhchigin tochi. Ama ya, che na rungjengi ama shi gala ya. Ma yindi, che kye lakhsum nampa kashamchung li. Wachungi lingsu landi tiga ngangchu di. Chacha somla den tanga kanuli wachungi phisum la zhe che ona ne ama mai ni chung da ye tin chi shi yong ma zla ji ge tin chu ta ye nya chu shi yong ma kui er su nge ka ma chung khu ge me la